0: Sjećate se, jučer kad smo spomenuli i pričali o tome, hoće li nam se javiti barem 20 ljudi do 6.30 koji su budni.
1: Ajme, da, zaboravio sam.
0: Javilo ih se i puno više od toga i to neki su me dočekali sa svojim porukama već ovdje od 4.30.
1: Ljudi, pa šta je vama?
0: Kako bi rekli da su budni, recimo jedna od takvih osoba je Maja koja se javila i rekla da je pogledala utakmicu, ustala u 4 ujutro, spremna za posao, je radi od 5 i cijelo vrijeme razmišlja je li joj posao stvarno toliko potreban.
1: Tako, možda trebaš ono...
2: Pa da, pa mislim.
1: Naučit pecati, jednostavno se tako pobrinuti samo za sebe.
2: Čisto dovoljno.
1: Da. Ljudi, ovako, obično u ovo vrijeme se čujemo s Gotlom, međutim, Gotla nam bajki. Sasvim zasluženo, ako mogu dodat, zato što se čovjek ubio tamo od posla.
2: Ubio se od posla, obišao ja mislim, svakog navijača. Nešto.
1: Tako je, a plus kod njih je sad koliko? 11, 12 na večer, a uz to još imaju let za, koliko si rekao, za 4 sata idu tako opet na
2: večer.
1: Tako da, Gotla nam pajki, ali poslao nam je nešto što je snimio, pa ajmo poslušati.
3: Mm-hmm. 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
4: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme. Ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
5: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo, idemo dalje.
6: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković, možda da je

0: ove dojmove nakon utakmice od našeg vratara Dominika Livakovića. Dominik, na kraju 4-2 za Englesku.
1: Pa da, mislim stvarno, jel, 4 gola smo primili, dva puta smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti da brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se što prije, analizirati ovu i idemo dalje.
0: Joško je istaknuo taj početak drugog poluvremena, da je bio prekretnica, slažete li se s njim, što se tu dogodilo kod tog gola?
1: Pa je, mislim, da, odmah su na početku, praktički su nas iznenadili s tim i da, mogu se složiti s njim.
0: Vi ste bili danas na vratima odlični, imali ste vrlo težak zadatak, više puta ste spašavali.
1: Pa je, da, mislim, najviše mi je žao tog, ne znam koliko sam bio van, eto. Možda bi to preokrenulo odmah na početku, i momentum za nas i sve skupa, ali eto, dobro. Malo sreće da je bilo na početku, taj, ne znam koliko sam bio van, ali eto.
0: Da, nama je izgledalo doslovno da se radi o milimetrima, uh-huh. Čak na prvu, iz jednog kuta izgledalo kao da dirate još crtu, uh-huh. Onda iz drugog se vidi, kakva je bila reakcija kada ste shvatili da se ponavlja?
1: Pa ništa, mislim, što ne mogu ja sad, treba se odmah što prije skoncentrirati na drugi i to je to.
0: Hvala i sretno dalje.
2: Ja.
3: Sladak.
4: Treba veće kopačke kupiti, ili ne znam, ili okrenut obrnuto, znaš, da ih je na opačke nosio, dodirivao bi crtu pragu.
3: Ja bi njemu dala one klaunske cipele, one ogromne, da ne može ništa proći pred te cipele.
2: Okay. Dobro, ako neko još ima neki dojam za podijeliti, stojite li na Dorinoj i Hrvojevoj strani da je ovo ponavljanje penala bilo opravdano? Ili na strani, s druge strane, gdje smo ja i istina, gdje nije bilo opravdano.
4: Ma gle, opravdano u smislu pravila koja postoje je opravdano, ali dalje možda nepravedno. Da li
3: prema tvojim emocijama?
4: Da li se možda često dešava...
2: Dakle, nije u redu prema mojim emocijama.
4: Nije, da se često dešavalo i lošije ovoga, ili izvođen penal ili branjen, i nije se zbog toga vraćalo. Tako da. Ali tako
2: je. Ja bih rekao da nisu ponovili, niko ne bi rekao, a sudac je trebao ponoviti penal. Realno nije.
4: Ne bi, ali da, osim Engleza. Tako. Koji kad bi vidio snimku.
2: Ne mogu s tom pričati uopće, više ne mogu.
3: Ne mogu te ni gledati.
2: Odi popi čašu vode, umi se, malo se skoncentriraj, sjeti se za koga navijaš i onda se vrati. Ide novi Jakov Jozinović.

0: Slušali smo Dorijana Graya i Za tvoje oči u nastavku Giovanotti i Ombelico del Mondo. 8:11 nam je, hvala svima koji ste ovdje. Vrijeme je sad za profesionalnu orijentaciju, to nam je prilika za prokopat po nekim zanimanjima. Mm-hmm. Radimo svakog četvrtka, kako izgleda stvarnost bavljenja tim poslom. Za sve koji slušaju već neko vrijeme znaju točno o čemu se radi. Danas malo drugačija situacija. Zato što...
1: smo ostali dužni.
0: Tako je.
1: Recimo, jedno je doduše, drugačije je rubrici, ali tako što je. Se tiče zanimanja.
0: Tako je, imamo rubriku Pogodi ko 8 utorkom prije 8, gdje pogađamo čime se ko bavi. Mm-hmm. I nismo uspjeli pogoditi čime se Gregor bavi, međutim, on nam je ispričao, nakon što nam je otkrio da proizvodi sladoled, mm-hmm. Nam je jako, jako detaljno ispričao kako proizvodi sladoled do čokolade, koji gumb se stisne, pa na koju temperaturu, pa gdje to ide, pa ovo.
1: Da.
0: I dobili smo niz poruka iza toga, koji su rekle, ali čekaj, kako ide vanilija.
2: Tako je. Mm-hmm. Smo ga morali prekinuti i onda su ljudi ostali zakinuti, naravno.
0: Tako da, s nama na liniji Gregor. Halo, Gregore, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Markane, dobro jutro, Dorice, dobro jutro, Herci.
2: Dobro jutro, Gregore.
0: Čini se da su ljudi oduševljeni, pa molim te, hoćeš li nam otkriti tajne vanilije?
1: Ko smo mi da te spriječavamo u tome kad čitav narod ovoga sad nakon poraza do Engleza, šta im drugo treba nego recept kako se radi vanilija?
3: Još sam zakinut od tog poraza, nemoj me s tim.
1: neću te potezati za jezik.
3: Zezo.
0: Ok, Gregore, kako radiš vaniliju? Molim te, reci ljudima, ne mogu više čekati.
2: Čekaj, smo mi rekli da on se bavi, dakle...
0: Rekao sam da proizvodi okay, slavu.
1: Da.
3: Znači, ovako, kao prvo, vanilija vam je odmah iza šafrana najskuplji začin na svijetu.
2: Istina, bravo.
1: Je, dobro, bravo, dobar uvod.
3: Znači, najsloženije je za stvorit i aroma se jednostavno... jednostavno se daje to u slastičarstvo, imaš tu aromu, znači ne možeš ti ne znam šta izvodit, imaš arome, okuse i to. Uh-huh. Sad opet isto kao i ne znam, za limun imaš ono, dodaš sok od limuna, malo korice. Ja ne znam kako da vam to drugačije objasnim, radim puno.
2: Ali čekaj, dobro,
1: na kojoj temperaturi?
2: Da. Pitanje. Prošli put si nam pričao o gornjem i donjem dijelu stroja za čokoladu.
3: Da, znači samo ti čokolada ide na 94 ili 95 stupnjeva, uh-huh. Nisam siguran, a svi ostali sladoledi ti idu na 85-86. Tako i vanilija.
1: Uh-huh. Znamo li razlog tome? Zašto mora čokolada ovoga?
3: Čokolada mora jer se mora bolje rastopiti jer ima, jer dajemo ove one kolutiće, one znači.
1: Znam,
3: čokolada čips. Ostalo ti ide aroma.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. A čekaj, jesi radi još neke okuse?
3: Pa radio sam limun, jagodu, čokoladu.
1: Koji je tebi najdraži? Ovako.
3: Naravno, jagoda.
0: Stvarno? Jagoda, od svih.
1: Wow.
0: Ajme.
1: A ko zna kakvu jagodu imaju, možda znaš? Radi možda imaju vrhunsku jagodu.
2: Aromu jagode.
1: A da.
3: A ne, ali možeš, kojiš ubacite i komadići jagode unutra, pa ti je to onda ono...
0: Dobro, ja ne volim ono kad se osjeti da je umjetna jagoda, ali ovo kako ti sad opisuješ zvuči kao da bi moglo biti prava stvar. Mhm.
3: Ne, ovo je real deal.
0: A čekaj, gdje ti meni reci, jel ti kad si na poslu, jel ti degustiraš te stvari, jel ti već dosta sladoleda u životu ili dalje gajiš tu ljubav?
3: Pa gledaj, stari, pa radim par dana.
1: Nije se još stiglo zasititi.
3: Ali ide ti drugi, dugi proces sušenja od makuna, znaš, od čega se proizvodi vanilija, ide ti dugi proces sušenja. Ne znam, ja mislim mjesec dana i onda tek to možeš upotrebljavati za sladolede, za ostale stvari i tako.
0: A čekaj, pa ti, mislim, za neko ko radi tek par dana imaš zavidno znanje o sladoledu. Jel to nešto si naučio na...
3: A stari, išao sam učit na ovom ChatGPT-u.
0: znači, sve što si nam rekao, Boga pita je li istina.
3: Ne, htio sam znat, kužiš?
1: Da.
2: A šta bi ti rekao ovako, koje je najpopularnije doba dana za sladoled?
3: Šta, koje je najpopularnije?
2: Doba dana za sladoled, kad ljudi najviše...
3: Pa rekao bih predvečer, ja mislim.
1: Jel'a?
3: Sada najviše, ja mislim, vole ono, nakon ručka, šetnica, ovo ono, i onda uzmu gelato.
1: I gelato je lagano, liz, liz, ha?
3: Ja čekaj da... Pa da, ono, ja mislim da im je to ono... najbolje.
1: Pa, da.
4: Daj mi još reci, ovo, rekao si da si učio preko ChatGPT-a, je li to kao kad si išao na razgovor za posao, jeste ispitivali šta ili je to čisto tvoja dobra volja što si odlučio?
3: Ne, nisu me apsolutno ništa ispitivali, to su mi tamo kolege sve objasnili, brzo sam ja to popamtio, ali onda dođeš doma i onda ono, ajmo malo vidjeti
1: šta ja
3: kako
1: to, radim?
3: To šta ovo ono, kojiš?
1: Da.
4: To mi se sviđa, Ok, Gregore, je li ima još šta o sladoledima što ljudi ne znaju, a misliš da bi trebali znati?
1: O čemu se šuti?
3: A ne znam, jedino ovo ono što sam rekao, da je odmah iza šafrana najskuplji ono začin, jedino to što ljudi ne znaju.
4: Ok. Ništa, Gregore, hvala ti puno, zovemo te opet za tjedan dana pa ćemo razgovarati o jagodi. Može.
3: Može. Ljudi, uživajte.
4: Ajde, Gregore, da.
2: Ajde, čujemo,
1: ajde, hvala ti.
3: Ajde,
1: bok.
4: Ovo treba postati rubrika.
1: Ali, da, a sipa je skroz, da, odlično.
4: Okay, još, sad moramo otkriti negdje gdje on to radi, ja taj sladoled moram
2: provati. A
4: znam da je negdje u Opatiji.
2: Ali kažem...
1: Ali rekao da distribuiraju ovoga i van Opatije, sad ne znam koliko širokom luku, ali...
2: Evo, kaže Martin, od ChatGPT-a do profesionalnog slastičara, Gregor je zakon lik. Evo, Gregore, zakon si.
1: Zakon si.

0: sam mislila
1: auto koje je prodao i to, ali učiteljica Adriana, eto, svaka čast. Bravo. I čestitke i vama.
2: Mislila sam da se zaljubila u Markov glas, tako nešto, ili da to ide na tom tragu, da će
0: ne,
2: sad
0: ne,
2: reći.
0: Ja sam očekivala da će biti neki twist u kojem je ona upoznala kao dobro, bili smo mi na natjecanju i sve, ali bio je tu i jedan profesor
2: učenik
0: matematik. Ne.
1: To je Macronova priča. On ima ekskluzivno
2: pravo. I Aaron Taylor Johnson, isto.
1: Jao, ta Macronova priča je. Da, dobro.
2: Oprosti, Jelena.
0: Ne, ništa. Hvala, doviđenja.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, veselo društvo, želim vam boriti s tužne Slavonije.
2: A zašto tužne?
3: Pa zbog Sinoća.
0: Bori se samo, ako ste negdje u kretanju, stanite na jedno mjesto jer malo vas onako lošije čujemo.
3: Aha, ja sam trenutno na dvorištu ispod Višnje i Bazge s ovim bežićim telefonom. Inače, juče očito nije bio moj dan, jer sam prvo podrugio vrata na HR2, ne plasirao se ni u eteru, ni blablabla, a drugi dio
0: da je... Boris, mi vas uopće ne čujemo.
1: Višnja se umetnula između nas.
3: Ja vas dobro čujem.
1: Sad vas čujemo, sad ajde. Stojite tu gdje ste.
2: Okay. Sad recite, šta, zašto?
3: A sad
2: zašto?
3: Na tortu obračun u Dallasu, no danas je već bolje. Imam ideju, pošto se Monika sjajno snašla u domaćila kod Sabine, hajde mi napraviti jedan transfer u...
0: Ne može, da odmah prekinemo. Ne,
3: ako su problemi novci za oštetu, nema problema, ponovite ćemo se.
2: Gledajte, mogu se uvijek planirati.
3: A što se tiče ljetni romansi, lijepo je pričat...
2: Imam ja priču i kao...
1: ovo me podsjeća, znaš kad ne želiš ispričati.
2: Cure,
1: ovako je bilo. Bilo je ljeto.
2: Jeste tu? Slavonija tužna.
0: Borise, mi vas zadnjih pola minute nismo ali ništa čuli, jer čini mi se da ste možda predaleko od te baze, ako ste na fiksnoj
2: bazi.
3: Ja vas odlično čujem.
0: Ali mi vas ne.
3: Dobro, skratit ću, onda kažem, neke supruge su ljubovone, čak i na maturalac u Dubrovniku 87. u vrijeme momački dana, tako da je to teško pričati o tome, ali imam jedan prijedlog, recimo za vašeg glazbenog urodnika, može?
2: Ha, ne ali znam, možete vidjet ćemo.
0: Ja sad.
3: Obećaj mi proljeće, drugi način, ili ako me ikada sretneš Merlin ili ti i ja od Merlina, to su jako romantične pjesme.
0: Dobro,
2: Boris.
0: Hvala na prijedlogu.
3: Hvala vama.
1: Hvala na pozivu.
2: Mislila sam da će htjet, ne lomite mi bagre.
4: Sad sam se sjetila jedne, pa kultna, ostala si uvijek ista.
0: Glista.
2: Pa jesi.
4: Da. Darko, jel može?
0: Jel to baš ljetna ljubavna?
4: Ali ostali si uvijek ista, tipa oni su, ono, da, oni su se žnjarali, a u zimu su se streli.
1: Aha, ja nisam mislila da je to bilo samo ljetna ljubav.
4: Ma to sam ja sad izmislila.
2: Ali to je bilo prije botoksa i filera, znaš, danas malo tko to može reći.
4: Malo tko bi prepoznao?
2: Pa da, ono da kaže ostala si uvijek ista, bome.
0: Pa ne, nego je to pjesma baš za danas, kao ostala si uvijek ista, ono, i prije 10 godina i sad si ista jer si plastično ista.
2: Da.
0: Ili isti, ne?
2: Imamo još jedan poziv, može? Pa ćemo.
0: Nadam se da je malo bolja veza.
2: Halo?
5: Pa ja se nadam da je veza dobra. Evo, jedan lipi pozdrav iz Zadra, opet se čujemo.
0: Pozdrav. Vi nam se niste jučer gubili, pa ajde, vjerojatno nećete onda ni danas.
1: Jeste opet stali sa strane?
5: Jesam, stao sam na taksi stajalište, sa strane sam, znači nisam u vožnju.
1: A mi vas uvijek kao taksi Zadar, a vaše ime je? A
5: moje ime je Jasmin.
1: A Jasmine, pa tako, eto, da se propisno poznamo.
5: Pa nijedan dan rekli su ovi, čujem se ja često i sa ovima iz jutarnje ekipe, pa je rekao Marko da mogli bi popit kavu kad dođemo u Zagreb, ali bit će vremena, nadam se.
0: Ma ko će preko ljeta dolaziti u Zagreb?
5: A ne, preko ljeta ne, trebao sam doći, ma trebam tamo na Vuk Vrhovec na kontrolu doći nekad, ali to ću obaviti sad u Zadru, tako da ću doći kroz koji par mjeseci vjerojatno.
4: Znate tko dolazi u Zagreb po ljeti? Možda neko tko ima ljubavnu romansu?
5: Da.
2: Kako je u Zadru to, Jasmine? Jeste vi cijeli život u Zadru ili...
5: Jesam, ja sam se rodio, meni je moj stari inače iz okolice Sarajeva, mama je porijeklom Crnogorka, rođena u Velikoj Gorici.
4: Zvuči kao ljetnosti romansa.
5: Ja sam, tako je, da, ja sam tu, ja sam se rodio tu i tu sam cijeli život.
2: I kako su ljeta u Zadru izgledala kad ste bili mlađi?
5: onako zanimljiva, nije da sam ja imao nekakvu ono ljetnu romansu, ali bilo je ono druženja i bilo je onako, mislim, mladost ludost.
4: A koji je bio? Reci. Vi ste plod jedne takve romanse ljetne.
5: Ne znam, mislim da ja sam se rodio u 9. mjesecu, znači možda je vjerojatno bila zimska romansa.
2: To je bila romansa za advent.
5: Tako nešto, da.
2: Adventske romanse.
4: Novogodišnja romansa.
0: Ja sam zapravo htjela pitati koje su bile najbolje fore za upoznat nekog, evo recimo na plaži. Ja sam stvarno doživjela to da je kao slučajno je doletjela neka lopta ono, do naše ekipe na plaži. To su te dobro. Neke fore bile. Jeste li imali ono neki trik i štos kako zapravo ono priči s kojom pričom uletjeti?
5: Pa ja sam onako prije više većinom sramežljiv, ajmo reći, ali tako da nisam imao nekakvih velikih iskustava u tome.
2: Možda ali, jesu vas zavele neke Čehinje, turistkinje?
1: Jeste naučili češki, barem osnove?
5: Nisam, ali friend je mutio sam nekom Čehinjom.
1: A uvijek je friend, da. I pitamo za frenda.
5: Ja sam vam htio ispričati jednu anegdotu, ali nije moja.
1: Naravno, prijatelja je, da.
5: Ozbilja od prijatelja, da.
1: Okay.
5: On ima curu Talijanku, jel? I žive tu u Zadru.
1: Aha, to znamo, to je ova...
5: To je naša... Da, dobro, nećemo.
4: Sigur, Đulija. Neću reći ime, ali Đulija.
5: Tako je, da. I uglavnom, znači, ona je dolazila na ljetovanje tu često u Zadarski arhipelag, jeli, vamo tamo. I ništa, oni su se tu upoznali i prohodali se i ono živa dan su skupa, znači već neki koliko 5-6 godina. Uh-huh. I ona je stvarno super, znači ona je divna cura, jeli. I ovaj...
4: Njušim,
5: i sad jedna naša frendica je napisala na fejsu kao, recite mi molim vas, di ste upoznali svoga dečka, curu, znači partnera životnog i tako da, no, neka, onako bez veze. I moj Ivan napiše, ovako kaže, ja sam, znači oni su upoznali na otoku Molatu. Tako je. I on govori, kaže, ja sam svoju djevojku Talijanku, kaže, upoznao na otoku Molatu, na mjestu gdje je nekad bio fašistički talijanski logor. Znači, ono... I ovaj...
1: Znači, nije baš inače romantičan, nije ju tako uspio osvojiti.
4: Možda ju je na šali šalu.
1: Da.
5: Ali na drugi način, da, uspio na malo brutalnije. Jel? I ovaj... I ništa, jednom sam ih vidio, kiša pada, ja taksiram, vozim, nigdje nikoga, na večer, bilo zima. I prolazim kroz njihov kvart, i ovaj, kiša ono pljušte, nigdje nikoga, i vidim njih dvoje na cesti, sad nisam im se javljao jer ono nezgodno je bilo, jeli? I, a on ide 2 metra ispred nje i ja mu napišem, ja kam Ivane moj, ja kam dite vodi talijanski okupator, znači ono šala naravno, ja mu napišem na streljanje.
0: Dakle, sve u džiru onoga gdje su se i upoznali.
5: Jo, da. Ali ne, oni su već koliko nekih peša. On je radio čak i nekakvu izložbu, pošto njemu je mama s tog otoka Molata, i on je radio nekakvu izložbu o tom logoru, a ona je jedno vrijeme radila za talijansku zajednicu. Zato, pa
4: dobro. Ona je radila... Jel je najdraži desert mus?
5: Da, ne.
4: Olini.
5: Ona je radila za zajednicu Talijana u Zadru, pa mu je pomogla oko te izložbe, oni imaju dosta materijala oko toga i tako je. Uglavnom, još uvijek su zajedno.
2: Evo, dobro, lijepo. Pa ni svađa ih nije rastavila. Mislim, to je normalno, ljudi se posvade, malo hodaju 2-3 metra jedni od drugih, a i vidi se da poštuju, možda je to bilo u pandemiji, pa su poštivali ove mjere.
5: Tako nešto, da. To je bilo pre neke 3-4 godine.
4: Da,
5: pa
4: to je to.
5: Da, uglavnom on je, ono, momak je jako dobar, ona je stvarno divna cura i ono, ali ono, vole sam malo brutalno zezat, ali dobro, šta sad?
0: Neka, bitno da je smije.
1: Umar spašava se, da.
0: Jasmine, hvala puno što ste nam se javili i danas.
5: Hvala vama i želim ugodan dan.
4: Ega, samo još jedno pitanje.
5: Slobodno.
4: Ima li ta Đulija možda neku prijateljicu? Za vas?
0: A joj. Kaže da Jasminu treba neko, možda je Jasmin zauzeo.
5: Pa bilo bi dobro, kad, ali mislim da ne.
4: E, vidiš.
5: Ali mislim da nema. Mislim da nema, znači ona je tu, u biti ona, njih je dvoje Talijana, znači koji su tu, znači to su naši prijatelji, Simone i Giulia, jeli? Uh-huh. Simone tu radi kao kuhara, ona je u biti nekakva pravnica, nešto, jeli? Tako da nema, ona neko, u biti...
1: Njeno
5: društvo je većinom i, ono, i koje društvo je od dečka njeno, gajmo reći.
4: Da,
5: da. Tako da, ali, dobro, dali ste mi ideju, da.
2: Malo ovu Simonu da vi malo o to...
5: Vidite. Ne, ni Simona, nego Simone.
4: Aha, Simone. Pa dobro, i to je isto okej.
5: Okay. Dobro, kad su ti kažeš. Ništa, Turka, hvala vam puno i čućemo se sve nekom drugom.
1: Može, zdravo. Bog, Jasmine.
4: Pozdrav. A i moja prva ljetna romansa je bila vezana uz Zadar, odnosno uz selo ispred Zadra. Možda sam to već spominjala. Ražanac? U Ecer. Ne? Nije. Selo od kud je tata. Uglavnom, bili smo stvarno klinici, tipa šesti osnovne, on znači sedmi. I ja sam bila jako zatelebana u njega. I onda je u nekom trenutku, naravno nije tu bilo ništa onako konkretno, eventualno smo se, ne znam, poljubili, ali je bilo smiješno u nekom trenutku, on je bio roler i to je bilo jako cool. Živio u centru Zadra, ali dolazio povremeno u svoju kuću, ovu drugu, u to selo. I jednu večer nas dvoje solo na igralištu, ja zatelebana do ušiju, on me pita: Luce, oš poć? Ja ga gledam: di? Pa oš poć s menon. Ali di da pođem? I nas kužim: oš poć, kao oš furat.
1: Oš furat.
4: Ja nisam znala da je to oćeš furat.
1: I ti si rekla ne.
4: Ja sam rekla da oće, onda smo se mi kao nešto... Tamanje, dvije godine kasnije sam za krizmu dobila prvi mobitel, i onda smo se počeli dopisivati preko SMS-ova, naravno nije tad bilo nikakvih ovih WhatsAppova i to, ali bi bilo ono, za Uskrs se vidimo, za, ne znam, praznike kad bi ja došla dolje se vidimo i tako. Dan danas, ako da nanjušim negdje Aks Afrika, mislim da bi mi on bio u glavi, ovaj Dezić.
2: Kad si ga zadnju mirisala?
4: Uf, ima već sad godina, nemam pojma. Možda 4-5.
2: Pa dobro.
4: Nešto, da.
0: Da, nije to tako, to je da. Relativno
4: pa ne,
0: nedavno.
4: Ali fora, dječja jedna zatelebanost, ono, prije 100.000 godina.
0: Da. Evo, Luca je ispričala svoju jednu ljetnu romansu i ljetnu priču.
1: Znači,
0: vi nam možete
1: Libro
0: napisati.
1: Mora svoje tri. Rekao je na vašu jednu i na moje tri.
0: A vi možete i pisati svoje, možda vam je lakše nego ispričati, kao da vam se ne čuje boja glasa, da vas ne prepoznaju i slično.
4: Da, 09, možda je neugodno.
0: Da, 099-616-7002. Pa ne možete tipkati ili možete i snimiti ako već vam je tako.
2: Može i glasovni. Možete nam se javiti, ali evo vidim netko zove, ali ćemo vas čuti tek nakon pjesme.
6: Bla bla ona.

0: Blablaona.
1: Imamo nastavak ove priče s brodom. Zapravo je, kaže, svakih 2,5 mjeseca doma i onda je 2,5 mjeseca na brodu. Mm-hmm. I još jedan zapravo mu je rođendan 28. lipnja, ne 29.
2: Pa krivo je napisao.
1: Ono ali rekao je dok radi, slušaj ovo, prepoznajem se. Pa pozdrav veselom dvojicu.
3: Bilo je dovoljno blizu. Da. Gledam ovaj Vile Valo što smo sad slušali i Neteli, sad nisam drugi dio ulovila. Him, band Him, skroz sam za

0: Bla bla ona.
1: Bla bla bla bla bla o ljubavi, ljetu, romansama i tako.
2: I spremate li se za ljetne ljubavi, ono, znaš, sad je već lagano se bližimo i kalendarski početku ljeta, tako da...
1: E, sad reka kad dođeš u Rakovu, šta je ono?
2: Obratnicu.
1: Obratnicu.
2: Zaobilaznicu.
1: Rakova zavrtnica.
2: Rakova obratnica. Možete nam pisati svoje priče o ljetnim ljubavima, pamtite li ih ili ste ih već zaboravili?
3: Potisnuli.
2: Ne, potisnuli. Nemam pojma.
3: Pa sigurno je bilo i onih koji su se možda mjesecima, godinama oporavljali nakon. Zamisli, zaljubiš se kao nikad u životu.
1: A možda su neke se oporavljale mjesecima i godinama poslije jer su zatrudnile.
3: Da.
2: Šta u tim slučajevima?
1: Pa ne znam, recimo, to me baš zanima. Je li bila neka od tih strankinja koje su naši galebovi tako lijepo dočekivali diljem obale i onda...
3: Strankinja, pa može biti iz nekog drugog dijela Hrvatske pa da se isto dogodi.
4: I to isto može. Svašta.
3: Ili može biti djevojka žena sa mora, a došao je gospodin
1: pa
3: iz
1: Osijeka. Pa to je, evo, to smo imali. Da, to smo imali ovu poruku.
3: To je što više dvojih je došlo.
1: Slavonac u vodicama.
2: I možda neki galeb da se javi. Kako je to bilo, recimo, istovremeno nekoliko djevojaka?
1: Mm-hmm.
2: Znaš, oni su imali jednu, pa ova nije znala za ovo. Naš ponedjeljkom sam s ovom, utorkom s ovom, srijedom.
1: Pa gleda u raspored dok Italijanka ostaje, kao dobro, onda ćemo ovu večeru baciti Čehinju, Slovenka, pa ona može ujutro.
3: Kako se tad vodila evidencija?
1: Da. Notes. Možda je bila neka mala crna bilježnica.
3: Mm-hmm.
1: A little black book.
2: Ništa, evo, ljudi su odustali, ono, znaš. Nakon one priče sa
1: niko
2: gospođom
1: ne može
2: iz Italije i trojcem na, nije bilo na plaži, ali...
3: Sad se više ne usude.
2: A možda i je, tko zna, u večernjim satima. I tako, evo, hvala gospodinu još jednom na hrabrosti, evo što je ispričao svoju priču.
3: Da, ja možda...
1: Ne znam, stekla sam dojam da je jako ponosan i sretan što nam je ispričao tu priču.
3: Pa ne, imao je...
2: Dobro, ima,
3: dakle, on kad je pričao tu priču, može se čuti u tonu, on ima osmijeh i on se sa guštom prisjeća tog ljeta. Ja mislim da je jedini problem što nije to nikad više ponovio. Tako je zvučao.
1: Pa ne znam, ima tih nekih stvari, ima nekih tih situacija koje možda i bolje da se ne ponove jer ti ne unište na neki način to neko sjećanje. Znaš, ono, doživiš nešto prekrasno, divno, najkrasnije, ne može se ono ponoviti. I onda kao dođe slična situacija i onda se razočaraš jer nije toliko snažno i toliko lijepo.
3: Kao i kad recimo budeš na nekom ljetovanju na nekoj lokaciji, onda to isto sve želiš proživjeti ponovo, dođeš iduće godine. Da. Ništa od toga.
1: Da.
3: Zato idite kažu, na Maldive samo jednom.
1: Kao podgrijana riba.
2: Da,
3: da, nek mora biti taj trenutak.
1: Jao, da, da.
2: Ali kažu da brojke oko tih ljetnih ljubavi nisu baš romantične. Da je njih 93% zapravo samo ljetna romansa i ne preraste u dugoročnu vezu.
1: Pa ne mora to nužno biti loše.
2: Pa ne mora, da, apsolutno. Recimo ako ste nakon prekida veze pa vam treba jedan kratki odmor o... predah.
3: Kako se na lijepom hrvatskom
2: avantura,
3: kaže, rebound.
2: Jedan rebound.
3: Ali vidiš, za braće
1: i onda ti dođe
3: su bolje statistike.
2: I onda i dođe Alejandro. A ti kažeš, ja sam, ne znam...
1: Juanita.
2: Amparo.
3: Esmeralda.
2: Esmeralda con
1: Osidora. Mikoraton.
2: Da, Alejandro.
3: Za bračne parove je dobra statistika. Evo, istraživanje među 2000 bračnih parova otkrilo da su najromantičniji trenuci na putovanju i to gledanje zalaska sunca 47%.
2: Čekaj, jeste vi kad gledali zalazak? Mislim, gledala sam zalazak sunca, naravno, 1000
3: da.
2: Puta, ali nikad ono ciljano, kao idemo gledati zalazak sunca, jeste vi to?
3: Jesam na lažne mnogo godina.
1: Pa čekaj, pa što ciljano ideš i spremaš košaricu za gledanje zalaska sunca? Nisam, ali ako
2: pa nisam,
1: smo na ležaljkama,
2: ne,
1: gleda
2: kako
1: je lijepo.
2: To da, onda ležiš i evo to se jednostavno pa događa. Je, pa ili voziš se, vidiš, gledaj.
3: Ne, ne, ali ovo je organizirano.
2: A
3: znaš,
2: ovo je baš, da.
3: Misliš trenutak i posebno mjesto i...
1: Ali čekaj, da ti dođe sad Petar i
3: ne
1: kaže, Jelena, budi spremna u... Ajde, dugi su dani. U 9:37 vodite van, idemo gledati zalazak sunca.
3: Pa dobro, zašto ne? Mogu li nešto reći? Na Lastovu se baš zna da se uvali Mihajla planirano ide na gledat zalazak sunca.
1: Uh-huh.
3: Zato što je tamo baš tako je to geografski položena ta uvala, da se uvijek vidi jako, jako lijepo zalazak sunca i ja sam već sad, ne znam, 15 godina što sam na Lastovu, mislim da sam većinu tih večeri htio, ne htio, tamo si ili se odeš brzo otuširati doma i onda nazad ideš dolje samo da budeš spreman. I to se ljudi popikaju ko merkati oni, sad na životinjice koje da, stoje. Da, ima fenomenalnih fotki upravo tih zalazaka jer se smula, svi pošlihtaju i gledaju zalazak. Baš je jako, jako, jako lijepo tamo.
0: Mi se nekad po terasi svoj doma jer gledamo zalazak.
3: Isto merkati.
0: Gledamo, da, budemo merkati jer imamo baš lijepe poglede za zalazak.
1: Dobro, ali ne, mislim da je vidiš. Definitivno ovoga...
0: Ali možda večeras pozovim svoje dečke da svi zajedno gledamo zalazak sunca.
1: Zalazak sunca još gleda, vjerujem, puno ljudi, ali izlazak sunca?
0: Joj.
1: Koliko puta? Koliko, mislim, mi smo milion puta to htjeli to napraviti.
0: I a ja radim naravno, Dobro jutro Hrvatska, tako da ja često to vidim.
1: Ne, ali ovo je romantično gledanje izlaska.
2: Ma
1: nekad je.
2: Ma ne, pa da, ujutro si prepospan, kakvo sunce, daj kavu, onda ćemo sunce gledati. Do duše, si... da, mi koji smo radili ujutro, često sam u izlasku sunca baš išla mu.
3: Ali
2: išla
3: ako
2: u njegovom smjeru.
3: Romanse?
2: Nema to romanse. Ja
3: budna
2: i sunce,
3: u to vrijeme.
2: Nula bodova.
3: Da.
2: Ništa od romance u pet ujutro.
1: Mislim, zvuči romantično i divno, ali kad moraš dan ranije, a na godišnjem si, namjestiti sat, ono, u 4:47 recimo, ili nešto, onak, padne u vodu, taj tren.
2: Ha, da.
3: Pa jedino ako si bio budan, pa ostaneš nešto
0: da,
3: raditi
0: pa
3: do jutra.
0: Da čekala,
3: pa da,
0: da,
3: i onda vidiš izlazak.
1: To moram priznat da mi je znalo biti grozno, kao ideš van, mislim, vani si bio i sve, i kao ideš natrag u apartman na ljetovanju, a onak... Dan je, već je dan. Joj.
0: Znaš što, sve tu grozno.
3: One ptičice koje te osuđuju.
2: Pa dan je već bio u 4:15.
0: Da,
2: to je
0: da,
2: normalno,
0: da.
2: Normalno, mi smo normalno čekali pred pekarom da nam...
0: Tako je, bure i jogurt.
2: Pa da. Ili bar topli kruh, kiflu, bilo šta, daj nešto, jer idem...
3: Daj što daš.
2: Daj što daš.
1: Ja ne znam, nekako mi je taj osjećaj uvijek bilo kao malo sramotica, znaš ono, em si cijelu noć da bio vani, em izgledaš, bože mili, ko
2: zna kako. Na šta je sramota? Kad ideš iz izlaska u Zagrebu i onda ti stane auto jer ostaneš bez benzina, jer tankaš za 20 kuna tad, jer nemaš novaca, i onda sretneš svog tatu. Kao ja.
0: Evo, Monika,
2: to je sramota.
0: Monika uvijek ima pobjedničke priče.
2: On ide na posao i vidi mene kao ono, stojim na cesti ono, i guram auto, šta ću, di ću sad? I kaže, jesam ti rekao da nikad ne tankaš na knap? Dakle, nije se on ljutio što ja sam, evo, sreli smo se u 5:15, nego... Zašto tankaš? Uvijek moraš natankat pola rezervoara i onda, kad potrošiš malo, onda samo dotankavat da se ne dogodi situacija da ostaneš bez, ali čuj, gled, treba za Coca-Colu u disku.
3: Znate kako su ona dva zvuka i dvije brzine onog, one lampice koja ti simbolizira da je gotov benzin, da nemaš više benzina, jel? Dođete li do one druge lampice koja već ubrzano lupka? Da je sad stvarno
2: ne,
3: već prazan?
2: U tim godinama da. Znala sam čak čistit li išće iz rezervara, svašta. Nekad su automobili bili puno jednostavniji, pa si sam malo onu pumpu, malo je onak na pumpu crijevo, da malo benzina više, još ono malo što je ostalo da uđe, da možeš još tih 500 metara do zgrade.
0: Kako doći. Lišće.
2: Da. I svašta se čistilo.
3: Žuto lišće ljubavi.
2: Da. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Probajte pobijediti ovu priču, evo zadnju Monikinu.
2: Pa ne, ali ovo nije romansa, bila samo eto jedna od situacija u mladim danima.
5: O, imam ja priče.
1: Slušamo. Romantičnih ili ovih sa autom?
5: Romantičnih, koliko hoćete, ipak sam ja ovoga... Ipak sam ja gospod godinama, tako da, lijevo desno, ali Bog Daniel je.
2: Bog Daniel.
5: Svi se znamo, sa čišćenjem rezervara ovoga nemojte prodavati, ovoga budu vas čule danas cure, pa budu pomislili da to može i na novim autima.
2: Nema to više, ne možeš više ni žarulju promijeniti.
0: Možeš, da sam mogla sama. Malo moraš samo zglobiti.
2: Malo moram zglobiti.
5: Danas mora da biti licencirani majstor samo za specijalnu vrstu ledica. Ako su njemačke, ako su kineske, onda drugi. Ne? Mene zanima puno više jedna druga stvar ovoga. Meni se to još uvijek dešava. Znači, ako spavam 2 sata, svježiji sam nego ako spavam 8 sata. Jel to ide i vama?
2: Ne. U noći ne bi trebalo, ali ima onaj power nap za koji kažu da je bolje spavati 20 minuta tijekom dana je. Nego 2 sata.
0: Apsolutno potpisujem. Da. Ja 20 znači minuta kada spavam sa super, ide, nakon 2 sata koja si metavom.
2: Da.
5: Idete u 3 sata ujutro, ovoga, ne znam, pod nekud, ne? Pod nekud, ovoga, i probudite se u 5 i zdraviji ste nego da ste otišli spavati normalno ovoga, u 10 i onda se zbudili u 5. Znači razlika je znači 7 ili 2 sata, ovoga, znači ogromna razlika je, a da ne kažem ovoga, popili ste puno ovoga nečega
2: vode,
5: što ne bi baš trebalo, jel? Ovoga, i bolje ste prošli cijeli dan, ne samo se zbudili, nego bolje ste prošli cijeli dan i tek onda kasnije ovoga dolazi na naplatu. E sad ne znam, jesam ja fenomen, ovoga,
1: da,
5: ali
1: kod mene ne pali, kod mene ne pali, ja nažalost sa spavanjem meni treba baš dosta.
2: Ma ja mislim da to dugoročno ne može opstati, ne može vam biti dovoljno 2 sata.
5: Ne, nije to dugoročno, ali opet ima i ono da tipa, evo sad recimo stvarno radim, jako puno radim i onda mi dođe ovoga i onda odspavam pa po 18 sati komada.
3: Mm-hmm. Danijele, onda progmizali ste nam s teme. A vi sad...
5: ne znam, evo, to me zanima, jer malo prije ste pričali to, ne, ono...
0: To je bila digresija.
2: Pa mislim, već ste navikli kako mi to u blablaoni bacamo se na sve strane.
1: Krenemo sa čemu vezmi,
2: malo ćemo se vratiti, Danijele. Recite vi nama, ljeto 96-a.
1: Ne, 96-a. Ajmo nek bude 98-a. Gledao se nogomet, sigurno je bilo neke ljetne ljubavi uz to. Ili 93-a, u šta se...
5: Kako mrzim 98-a. Kako mrzim 98-a.
2: Što je?
0: Zašto?
5: Znači ovako, radio sam na ugovor o dijelu. Na ugovor o dijelu, znači imao sam 22 godine. Betonirali smo septičke jame za industrijski pogon u Čakovcu. Ubele rock'n'rolla stvarno. I svi su samo bili sretni jer su znači naši osvojili broncu. A ja sam bio nesretan jer sam dobio pedal od cure.
2: Ajoj.
5: Te večeri, znači i to ne bom zaboravio nikad, ne. Evo. Znači, o imenima lijevo desno, ali poslije tega sjeća, ja znam samo da kad sam shvatil da u stvari nogomet nije moj sport, zašto? Zato jer mi slavimo Hrvatsku, a ja ne slavim, znate, kako da ja kažem, mi smo pobjedili kad nismo mi pobjedili. Pobjedili su naši, ajde, okay, ali mi, Hrvati, ne, nismo. Evo, možda je
2: a to je bila neka duga veza prije ova vaša?
5: A čujete, sad duga veza, kratka veza, to je relativno.
2: Nije.
5: To ne znači da nije bilo stvarno, ne?
2: Ne, pa ja pitam samo, kažem, da vidim koliko su emocije bile jake i onda
1: ma
2: mogu...
1: Dobro, ali možda čisto...
3: 22 godine jake su emocije.
5: Sad kada sam po horoskopu.
3: Škorpija.
0: Rak.
5: Ne.
2: Vaga.
5: Ali ste jako pizdu.
2: Vaga.
0: Onda riba. Znači, blizanac, strijelac, ribica.
5: Nije riba, nego ribe.
0: A ribe.
5: Da. Ribe.
2: Stvarno smo bile blizu, evo nakon 7 pogodile smo.
3: Škorpija i raka, to su vodeni znakovi.
5: Škorpija i rak su vodeni znaci, ako niste znali. Jedna
0: je sigurno znala.
2: Kako škorpija, što nije vatre našla?
0: Ja sebi doživljavam. Ovan, lavi, strjelac su vatreni znakovi.
5: Ja poženjem vješticom znam sve o tome. Tako da, ono što želim reći je sljedeće.
2: Da ste senzitivni. I senzibilni, kao ribica.
0: A vi niste? Koji znak je vještica? Mislim, je li to kao zbog horoskopskog znaka?
5: Ne, to je podznak. Ona se bavi s tim, ona voli viku, ona voli natalne karte, ona voli ovo, ono.
3: I ovaj pozdravite ju puno.
5: A jeli?
3: Da.
5: A jeli, a onda me pita kad idem u crkvu, ja sam prokleti ateist, pa onda ne idem u crkvu.
1: Mm-hmm. No, ja bi se htjela samo vratiti ipak na ljetne ljubavi, da ne završimo u tonu nekakve te tužne 98. Pa dajte nam neku ono dobru priču u smislu feel good, nešto veselo, neke druge
2: komansa, na Krku,
5: Tako sam ženu, ljetna ljubav.
0: Eto, dobro,
5: znači, išli smo volontirati s klincima, I ovoga, apsolutno ni jedno ni drugo nismo očekivali ništa osim ono teškog i napornog rada sa ovoga groznim malim ono užasnim stvorenjima. I ovoga, eto, našli smo se.
1: Lijepo.
3: Gdje se to dogodilo?
5: Kako?
3: Gdje se dogodilo?
5: To vam je bilo preko ovoga, zagrebačke udruge, znači sad stvarno ne znam, inače je to bilo u ovoj Savudriji. Znači aha, tamo imate kamp veli ože, zagrebački nazor, ne? Tam su svi studenti, ja sam studirao filozofiju, ona je socijalni radnik, ovoga, i tako smo mi morali malo ovoga provjeriti svoje vještine. Ovoga, ja sam zbog svojeg simpatičnog nastupa dobil Bad Blue Boysa od 16 godina, znate, to vam je bilo jako lijepo iskustvo isto. Ovoga, i imao sam uspjeha.
3: Bravo. Ovoga,
5: da, i za divu sam, i evo, oko 22-23.
1: Bome, lijepo. Da.
3: Bravo, bravo.
5: Puno hvala Daniel. Ovoga, oprostite kad sam vas mučila, ali baš me je zanimalo ovo kava ujutro. To nikak da shvatim. Ko se ujutro budi ovoga, ono, normalan?
2: Pa ne znam, evo Antonija nam šalje fotku, kaže ovo jutro 4:30 od neki dan i prekrasna fotografija. Evo, hvala Daniel, pozdrav, bog, čujemo se.
5: Tebi pozdrav, bog.
1: Rano jutro, 5:30. Svakog dana.
2: Kaže, ja sama sa sobom i svojim mislima. Vi pjevajte pozadini.
0: Da, ja se to često pjevam kad idem na dobro jutro.
2: Da, dok moj muž hrče pored mene, inače sam veliki romantičar. Pa mi sličan.
0: Ali ona je na brodu.
2: Moja nije Milena. To s broda. Gle, to je ova druga fotografija s brda nekog. Ovo je, meni ovo izgleda kao neki pogled sa Sljemena.
0: Ovo je Dragan kaže. Ajme, kakav lijepi zalazak sunca.
2: Da. Moja Milena.
1: Mi smo te doslovno shvatile.
2: Da,
0: sam vi pjevite. Miriše na
1: jabuke. Možda se ponavljamo. Kaže da
2: dobro je. Živi ko podstana.
3: To je već odživjela.
2: Moja plaća rentu 850 eura.
1: Milena generacijo moja. Da smo se ranije sreli.
0: A sad vas, jedna potpuno drugačija. Ide zaplesala je s ljetom. Matija Cvek i Marko Gutlić.
1: A to mi je dobro.
2: Marko i Matija. Ajmo i
0: M&M.
1: Ma i M&M.
0: M su čokolade.
1: Ma.

0: Blablaona. Program pod pokroviteljstvom.
1: E da, s obzirom da je četvrtak, onda imamo i pokoju informaciju iz kina za vas koji biste eto proveli i u zatvorenom, u klimatiziranom prostoru gledajući neke filmove. Gledala sam Disclosure Day neki dan. Kako se kaže, dan razotkrivanja, jesu tako
2: da,
1: naši?
2: Da.
1: Pa nije loše da me sad bizbizulo iz cipela, nije, ali napeto je, stvarno je ono napeto cijelo vrijeme, nemaš dojam da traje dugo i kao ono joj kad će biti gotovo, to ne, ali do sad je nešto ono neviđeno.
2: Ja bi gledala novog Spielberga.
1: Pa to je Spielberg.
2: Aha.
1: To je to, ovo o vanzemaljcima.
2: A ovaj kakav ti je bio, navodno je dosta dobar ovaj što si gledala prošli, pretprošli tjedan.
1: He-Man.
2: Gospodari svemira.
1: Oj, ne znam,
3: Čula sam od naše kolegice zajedničke, Saše, da je fenomenalan.
1: Saša ima specifičan ukus u filmovima.
3: Ja volim njezin ukus, mi smo slične po tom pitanju, znači meni će se svidjeti.
1: Da, brat je gledao evo jučer i njemu se Gospodari svemira jako sviđaju, jer kao poigrava se i u stvari sam sebe na neki način malo sprda, kako bi se reklo
3: to.
1: A meni se to nekako nije dopalo. Ali evo, možda i nisam toliki obožavatelj tog crtića, pa mi nije toliko ono emotivno vezana uz tu tematiku.
2: Čekaj, Disclosure Day, moram zapamtiti.
3: Da. Mi smo htjeli reći što je novo u Sinister Kinima od 18. lipnja. Recimo, priča o igračkama broj 5.

0: Igora duplićima.
1: Evo, sve ih znači.
2: Ja zajavljam.
1: To je to.
2: Pametnom dosta.
3: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli.

0: Kaže naš jedan slušatelj na WhatsAppu što je bilo u vrećici koju je Dalić dao, kaže bila su dva gola.
1: Da, bila su dva gola.
0: A da čujemo i vas na telefonu. Dobar dan. Dobar dan, idemo vas čuti.
1: Jeste tu?
0: Dobar dan. Što je bilo u vrećici?
2: To bio DVD.
1: DVD.
0: DVD sa utakmica možda ovih prijašnjih.
1: Ne, s polufinala onoga.
0: S polufinala.
1: U Rusiji, ha? Na to mislite?
2: Da se prisjeti, da.
0: Dobro, dobro. Gdje ste gledali tekmu?
2: Jesam, pa sam morao ugasiti.
0: Morali ste ugasiti.
1: Malo ste se uzrujali, jel? Ali jako vas nekako loše čujemo, ne znam, vjerojatno ste u automobilu na slušalicama, jel tako?
2: Da.
0: Dobro, pazite se onda u vožnji.
1: Polako, da.
0: Da. Biće bolje, do srijede ćemo se oporaviti svi.
2: Pa trebali.
1: Bi, malo
0: da.
1: Ovo pripaziti na kornere i da
2: to. Hvala vam na
0: javljanju,
1: da.
0: I na komentaru. Čuvajte se na cesti. Idemo dalje.
1: Imamo još.
0: Nazove. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: u vrećici su bili fi i proradili su tamo negdje početkom drugog poluvremena.
1: Pozdrav iz Koprivnice. Ja nisam dobil ni jedan mim. Daj mi pošaljite bar jedan. A nutra je očito bilo premalo love za to da nam puste tekmu.

0: Kaže Sabina, jedan naš, mislim da je slušatelj, Dalić je gospodin, pa je prišao, pozdravio, predao vrećicu, nisam vidio takvu gestu s druge strane. U vrećici je bila boca rakije, vjerojatno. Treba će mu za nastavak natjecanja.
1: A da čujemo i vas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I vama.
2: Pozdrav svima u studiju, pozdrav našoj reprezentaciji i samo naprijed.
0: Jasno,
3: tako je,
0: da.
3: Tako je, naravno.
0: Ne treba gubiti nadu i biti obeshrabren, jel tako?
3: Tako.
2: Pa tako, ja mislim da ova reprezentacija čak i u stvaranju nove generacije i nadam se da će u trećim kvalifikacijama to izgledati puno bolje. A ne treba previše kritizirati, vidjet će bude naredne dvije utakmice, ali ja mislim da ćemo mi proći grupu, a onda što se desi.
0: Jasno, a kad smo već kod te nove generacije, recimo, kako vam se svidio Musa, recimo?
2: Pa ja sam suprug, ti boda ću vam priznati reći prije, kad su naši, kad je bila himna, da će najbolji igrač naš bit Baturina.
0: Uh-huh.
2: Ima da, taj gard, recimo, sviđa mi se i Sučić, ali po mom mišljenju, navijao sam Hajduka, mislim da su trebali biti i Beljo i Stojković. Ovaj put, svi smo mi izborni.
0: Dobro, to je sad ona rasprava koju vučemo već mjesec i nešto.
2: Ne, nije rasprava, to je moje mišljenje, ali kažem vam opet pozdrav svim dečkima koji su sretno tu i Luke, to on je neponovljiv, teško da će ga ko zamijeniti u narednom periodu, ali kažem vam, opet imamo, ja mislim, svjetlu budućnost.
0: Dobro.
2: Što je bilo u vrećici, ja mislim da pošto je naš izbornik rođen u Limu, da je bio ipak, ponovit ću se, livanski sir, aha, a pošto je u Varaždinu, da je bilo i to varaždinsko zelje.
0: Aha. Pošto nikome nije palo na pamet.
2: Pošto njemački zbornik.
0: E, ja Njemac bi to mogao voliti. Da, to bi bio idealan poklon za njega.
3: Da, ne bi bilo loše, ne bi bilo
2: loše.
0: Još mu i broj telefona od našeg kuhara, da mu to pripremi.
2: Evo i za kraj ipak bih i podržao večeras i našu susjednu državu Bosnu i Hercegovinu. A ako naši ne prođu, recimo, u osminu finale, volio da ovaj put bude neka afrička zemlja, posebno mi se sviđa Maroko, Egipat. Tako da jedna i njihova zemlja dođe do daleko. Eto.
0: Evo, Egipat na Salahov pogon.
2: Da. Salaha i Maroko mi se sviđa. Da se to malo ipak izmišlja, ne samo uvijek te, ne znam, Brazil, Argentina, Engleska neće nikada, to moje mišljenje, ali sve o svemu, podrška našim dečkima, vama u studiju i sretno.
0: Hvala vam lijepa. Podrška i vama. I prosječnom hrvatskom navijaču ovih dana treba itekako podrška. Tako da.
3: Apsolutno, da.
0: Podržavamo jedni druge.
3: A mi ćemo naše susjede, naravno, podržati. Mjesto za dvoje, letu štuke, a javila nam se i Antonija. Kaže Antonija, dečki mogu samo izvući pouku iz jučerašnje tekme, glavu gore i idemo dalje. Biće to sve dobro. Slažemo se, Antonija.
4: Drugi dio dana.
5: Drugi.

0: Avantura promjene. Uz Ljubicu Uvodić Vranić i Sabinu Jaganjac.
1: Evo nas, dragi naši, u posljednjoj ovo sezonskoj avanturi promjene. Večeras govorimo o autentičnosti, zašto je važno zapravo biti autentičan i zašto je važno prestati se skrivati iza maski i iza imitacija nekoga drugoga. Profesorice, ako nemamo, ako želimo pronaći zapravo i ohrabriti se da pokažemo tu svoju autentičnost, možemo li je mi razvijati na način da prvo poštujemo zapravo autentičnost onoga drugoga?
2: Krasnim ste putem krenuli i pravim putem. Da, naravno. Mi kad ono što želimo mi za sebe, to ćemo mi, kao i mnoge druge stvari koje smo naučili, mi smo naučili govoriti tako što smo slušali da neko izgovara ove rečenice. Jel? Mi jako dobro možemo, ako na to se koncentriramo, shvatiti kako neko čuva i nešto što bi se sada, ajde danas tako reklo, svoj imidž ili svoj interes ili svoju kompetenciju. Meni to ide, to ja znam i ja se s time bavim i tu sam ja doma. Jel? I kad vi upoznate takvog čovjeka, takve ljude, onda vas oni mogu potaknuti ne da njih imitirate, nego da tako nađete u sebi nešto, to meni dobro ide, tu sam ja doma, to ću ja napraviti. Često puta ljudi izaberu i zanimanje i mjesto stanovanja po nekoj takozvanoj modi, po nekoj imitaciji, neko ti je rekao da je taj dio grada, da je taj dio naše zemlje zanimljiv, lijep, neko ti je rekao da je jako dobro biti te i te struke i ti si jednostavno ma mislim, treba čovjek vidjeti šta bi najbolje je ono što nama dobro ide, a puno nam bolje dobro ide ono za što mi imamo interesa. Ako mi želimo odgovore na neka pitanja i ako mi ne spavamo na satu, nego budno slušamo šta nam onaj koji nas uči i to govori jer nas to zanima, onda smo mi na pravome mjestu. A ako smo mi dobili savjet da je dan danas dobro biti ove struke, one struke, ovo raditi, tamo živjeti, voziti ovo auto, kupiti ovaj bicikl, pitanje je šta je nama drago, je li? Neko voli voziti bicikl, neko ne voli.
1: Ali da bi sve to saznali, moramo zaviriti malo dublje u sebe i zapravo prvo biti autentični sami sa sobom.
2: Tako je. Ne sam sebe lagati. Sad ste možda došli do najvažnije stvari. Jer ljudi često puta sami sebe zavaravaju. Oni sami sebe probaju uvjeriti. Ma joj, to je jako dobro. Ma to ću ja. Pa tako je i moj su usjed. Joj, pa moj rođak, on je isto otišao na pravo ili na građevinu. Ili moja prijateljica, ona je frizerka, pa njoj dobro ide, pa idem i ja to. Ma možda ti nemaš smisla za te vještine, možda tvoje ruke.

Bodili, 69. godina, iako nekad ne izgleda tako, ali Zagreb ima stvarno jako puno događanja, ali ne samo u Zagrebu, u Hrvatskoj i sjajnih koncerata. Evo, Offspring su bili neki dan, sad sam zaboravio, bio jedan heavy metal, hard rock band nedavno.

Eto, Sony and Wild, and his wild kao Sony i njegove divlje krave 15.8. A čućemo sad Dwighta Yorkama, jednog eto moj nadimenjak, tako ću reći, kako ću reći, iz Ludbrega. Ludbregu sam čak i odrastao kao klinac, kad sam kod bake odrastao, kad sam kao klinac kod bake stalno bio, morao sam ići da astmu ne dobijem tamo često, a onda sam u Ludbregu eto bio kuhan i pečen. Eto, iako nikako da dođemo na svirku ondje, ali eto imamo Mareka koji sluša emisiju, pa eto voli kad ja mu pustim koju pjesmu. Bez veze mu je slušat doma da si sam pusti. Pa eto, za Marika u Ludbreg Dwight Yoakam, što mi neće biti teško zapustiti. Eto, prošlo je jedno 7-8 mjeseci od kad sam gledao uživo u Nashvilleu, možda jedan od najboljih, ako je ne najbolji koncert koji sam gledao.